0: đâu cần được lục tục đấy. Kiến được cabinet secretary rồi giờ electoral officer sinh mà dùng zip secretary sinh đã tha bảo qua rồi mà đã election commission hay rồi giờ sinh mà dùng union territory sinh à xí đó mấy cái gì phô lao thuốc bồi lôi khắp bên nhà khu đất đó gì model court of conduct sẵn ở đây à đúng mà commission hay nông dân bengal gì phô ta bị đan sao bạc kiến ra đó nông nông mấy cái băng thuốc cái đó bảo đó đi court of conduct à xí sẵn ở khi cái này kiến ra cái gì bộ tha cái gì cún mà thôi đó tha đó nó cái này mấy cún mà đi đó bộ mà sinh thi cái này Kendagi Port Shipping Amazon Water West Mantri Sabanan Chonawal Nahari, Baratki Maritime Sector Da Nupi Singh Sarukya Bagi Sang, English Singani Kunga Yang Nabada, Sada Nipugi Sang the Hengat Le. Opamasi Mantri Nangarang New Delhi the Pangtoki Batara Suba, Indian Ocean Dialogue Thoram the Pungtoki Bani. Mangnai sarkar na paikat ba tungan tungan ba khongthang jing maru oina sagarmen samana nupi sing da maritime sector gi lamda kudong sawakaya phangali Indian Premier League IPL cricket ki ngarang Lucknow ki Ikana Stadium de sanaki ba match da Lucknow Super Giants na Royal Challengers Bengaluru Burden mapanda toikre nong numaram oiraga over tara mapanda tension duna sanaki ba match adura Lucknow Super Giants na hana batting tobuda over tara mapanda wicket hum turaga dan chani mapan loki Maduki Pakum the Royal Challengers Bengaluru na over tara mapanda wicket taruk turaga dan chani ahum loki ngasi Delhi Capitals ka Kolkata Knight Riders ka Delhi gi Arun Jaitley Stadium da numidang pungtare makhai de sanakani ngasi pompa paukche singi maroi pa pauk singi dema hauje naurem Victor leire Victor
1: thagachari nolini Myanmar militants singna kamjong gi khul ahum da landara khiba thawong asi mapan gi khut yaure haina MLA leisyo kai singna thamki ba wafam ngasi phongnari pa paukche ayamba gi maroi pa pawaina phongli Manipur gi Irang da Myanmar gi kuki sing yauksilak pagi wafam mayek sengle Kamjong gi khul ahum da KNAB na landa kre yum kaya ut on kre haiba pau Sangai Express Manipuri edition gi ahan ba headline tauri pau asi tongan tongan ba headline singaloina na poknafam huyen lan pau People's Chronicle Sangai Express English edition sana laibak amasung naharol gi thaudang da ahan ba headline tauri Kamjong da chathara ki ba attack External aggression ni haina MLA leisyo kai singna thamki ba wafam poknafam pauche gi ani sub headline tauri Kamjong da attack chathara ki baga mari lena na Mukhya Mantri Yumnam Khemchan na luchingba NDA sarkar gi oiba mifam ama ngarang pangthok re haiba pau People's Chronicle gi ahan ba lamai da phongli Manipur gi state emblem Kangla Sa kana na karamba matam da kari gi damak sizin nagada gi haiba gi kanglon amata thiba khangdre haiba pau huyenlan pau gi ahan ba lamai da phongli Sangai Express English Edition da Kosem na lauba class 11 amasung 12 ki parikhya singda chahi asidagi hauduna grading system chadaragani haina cabinet mifam amana lekhi ba warep ani suba headline tauri sana laibak pauche da laingak na foreigners tribunal semduna athubada chingnaba mafam singdagi mitok khanduka dabani haina congress party na thamlaki ba wafam ahan balamai da phongli Manipur gi wathok loishinaba khudakta proxy war lefalu haina coordinating committee on Manipur integrity kokomi na thamlaki ba wafam naharo gi thaudangi ahan balamai da phongli senapati jila gi fuvada daugji ji ecotourism park hangdokre haiba pau hills hornbill express ki ahan ba headline tauri tamenglong jila gi mini secretariat lambi tamenglong 53 ac gi mla janghemlung pamaina semjin sajin khibagi pau ganfumel gi ahan ba headline tauri High School Living Certificate Examination gi fal ngasi lauthok lagani amasung henta virus World Health Organization gi oina aruba wafam ama oirakli haiba pau Tamenglong Times gi maruba pau ina phongli nolini
0: Thagazari Victor aruba da maruba pau amukhanna Board of Secondary Education Manipur Bosyam ne loba kumji sahi gi matric parikha gi fal ngasi lauthok lagani Security Postners Rajanpur Amasung Senapati Jila Dagi Khuzukulai Kaya Phagatle Amasung Assam Da BJP Na Lusingba NDA Sarkar Thaasi Ki Tarani Thoida Wasak Lourugani Paulo Jari

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nàng đâu kia đó lại đâu cái sạc hay đồ.
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, ông muốn ta nói gì nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Vẫn nàng cái cửa đó phẳng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè, wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đùm in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đùm bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nè, sinh công sinh nhà đó nè, ta na, ahel nha ha, mấy cung tik nè ta nè ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is maya mam su le rami dole
1: o ado ai ta ra ga di khwai di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to to to to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma ku taram na ok chari akashvani phal gi commercial.